0: Клепарио, все на едно место за ваш авто. Peugeot Auto Хиша Бич на Тбилисиски 49.
1: Тко се дела!
2: Гримо Байкат на Пецо. Најдалше пруге у Европи. Адреналински допуст мед горо и језером. Зачетек сезоне од 1. Маја напреј.
3: Петзен.net PETZENA.net Numatronic. Електронски спектакл се врача у Словенско Истро. 4. Јули. Копар. Бонифика. Прихајајо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Шарал. С посебним винил сетом. Терглија. Догодок во отпору Дейви Диджей. Не замуди највеќе електронска забава тега полетја. Устопнице со жена волја на eventim.si.

0: Акција тидна у Евроспину од 21. до 27. маја. Корнети з вишњо 6 кусов ле 1,85 €. И јогуртов солатни прелив 250 мл ле 95 €. Тоа е паметни накуп. Евроспин. Ни веќе изговорот. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делал за те.
1: Тоа е тржно спорочило. Пред спријемом на ложбене одлучитве. Преберите документи с клучними информацијами за улагателја и проспект.
2: Професионално чишчење ДПФ филтров и катализатори од товарних и носибних возил с најсодобнешо EcoWash Cleaning технологија. Новаки спушни системи, Долинска цеста 136Б, Любљана. Телефон 01-428-0606.
3: Adria Center Novo Mesto. Продаја и сервис автодомов тер почитничких приколиц Adria.
4: По њем ходиш, з њо кухаш. Усак дан с табо делита своје тренутке. Зато најбоста нареена по твоји мери. Паркети и кухиње Керин Дом, БТЦ Любљана.
5: Не послалите се од своих лас, пословите се од тежао з ними. Упоробите шампоне Watermans. Watermans за хитро раст и бујно ласишче. Watermans.si.
6: Јас сум Олј, чисто прави лев.
7: Гозна пустоловщина у новом фемили хотелу Вилинија. Дружинска собе, игралнице, плезална мрежа и базени. Шевет забаве за усо дружино. Фемили хотел Вилинија. Терме у Лимија.
8: Време. U četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da se bo postopno razjasnilo. Veter bo po večini oslabel, po noči pa bo pretežno jasno. V jutru petka se bomo zbudili s temperaturami od 6 do 12 ob morju do 14 stopinj, dan pa bo nato sončen, proti vzhodu pa občasno zmerno oblačen. V ponekod bo pihal severovzhodni veter. Dnevne temperature pa od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj.
9: Promet.
8: V preostanku četrtkovega večera še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna gre za predvsem za stoj tovornih vozil. Danes od 21. ure pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem prometnem pasu v posamezni smeri zaradi del. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.